0: Sport 24, 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni, 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkum